Yeah, just in la na de nils on de la aja de cherry bomb malaria did sneezy boys not na that is other KTB FM Pine Hill are de na sils it la astrai ti lan le great car get out of kush car get out cans all things considered yo lia and de nils in to ishi astrai get out cans go aja na de nils on to le la kuro дишчиж одоо ара я нада хилна да хойны нэг тоолоч чин наб радио аднас хилсгэн ди э я лэди вориерс аджа волейбол мидл скул ги э я алто он сетембер 28 эши некст манди те до леса э ле а квэг ин дарин на до леса ню ком хилн да дин на до леса ди мидл скул волейбол э аджа я the movies can not in say pio yol kalo aja a kwenda di net ol illa e ya so aji kut anal sos bin nanal sos na kwenne e ya volleyball for lady warrior e aji e ya varsity ki e ya nata di net ol illa be schedule ge ya September 24th to 26th Rehoboth tournament a adishi way I varsity game ge ajet an nada di net do lila September 24th, 25th, 26th Rehoboth at a tournament a lila ishin la do tranda di net do kodo Pine Hill School aja varsity da in ishi at I kenda di net do lila volleyball I di ya so hot a kwa enal sos be nanas sos nanas ne la hot an hilch nanas ta do lila kodo KTDB FM Ado nasils ila ado in the tahdina e yato all things considered ya e a kuchi tkhare bikera na khosa aj da hanadan lenigin denils ki dina goshi e ya corona to tots il aj dis aj e ya da aj go da na di khata hanay gibich